Mpumziko Mutano Fatu Ni Fatu na chimeruka ni mbune Mwihadi mula zatu Kunak Rujara bayi khel Mwitakle mbolo yi